Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste dag.

0: wijs op die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Styl.

0: laat kom?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
0: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
0: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

maar die naam van skulpad die bol. Maar die reen bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, maar die naam van skulpad die bol. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, die Christen en die helling brand.

0: Ai, ek is Dani Meyi.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Ons gaan vanoggend begin met Hebreërs hoofstuk 2 en die opskrif is: die groot saligheid vereis groot verantwoordelikheid. Om hierdie rede moet ons soveel krachtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie dalk wegdrywe nie. As die woord wat deur die engele gepraat is bindend was en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom as ons so groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is immers deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toegedeel het volgens sy wil. Die Hebreërs skrywer kom argumenteer nou dat Jesus se verkondiging soveel meer gehoorsaam moet word, omdat die woorde wat deur hom gepraat word nog gesaghebender is as wat God deur die engele gegee het. Reeds aan die engele moes die mense gehoorsaam wees, soveel te meer is dit noodsaakliker ten opsigte van die woorde van Jesus. Gehoorsaamheid beteken dat die mense net hoor wat die Here sê nie, maar dat jy ook doen wat hy vir ons vra. Wonderwerke en aktiewe gawes die die besondere werking van die Heilige Gees het eindelijk krag aan die evangelie boodskap kon verleen. Op hierdie wyse het God die mense laat besef dat die evangelie van Jesus Christus nie sommer een mens uitgedinkte godsdienstige bewerking is nie. Maar ons moet echter nie altyd buitengewone gawes verwag nie, maar Godse kragtige getuienis, ook in die normale funksionering van een gemeente, of in ons eie beoefening van ons geloof, kan ons dit elke dag raak sien wat die Here in ons eie lewens inwerk. Miskien nie tot dieselfde mate as wat die apostels gehad het nie, maar steeds is daar nog steeds wonderlike gawes wat ek en jy vandag elke dag kan raak sien en selfs kan beoefen. Ons wonderlike Vader, Here, ek sê vir u baie dankie dat ons in ons eie lewens nog wonderwerke kan sien gebeur, waar u ons seën, waar u vir ons elke dag meer gee as ons nodig het, waar u ons behoed en bewaar. Here Jesus, waar u vir ons gezondheid gee. Daar is soveel dinge waar vir ons dankie kan sê, en is alles wonderlike gawes uit u hand uit. Van hulle is eintlik wonderwerke uit u hand uit. Ons eer en ons aanbid u elke dag daarvoor. Seën ons dan nou, Here, dat ons vandag ook so sal lewe, dat ons u ook verheerlik in dit wat u van ons gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môre op het weer.

Nou ja, dit is donderdagochtend. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, internetradio met Stijl. In die program, Ochend Rendezvous, saam met my, Hanlie van Jaarsveld. Nou, as ek so oor die bult kyk, dan lê die naweek net hier, aan die ander kant van donderdag vir ons in wag. So, een heerlike vooruitsig, en sommer baie om na uit te sien. Ons moet net dier hierdie dag nog werk, en dier môre, en dan sit naweek. Dan kan ons so 'n bietjie ontspan. Ek wil spesiaal goeiemôre sê aan al die early birds wat al daar buite op die takke sit. Dis nou mense soos Philip en Charlotte en Bernie. Kyk nie, hulle het vroeg gebikkel, nê? Altyd early birds hulle, ek weet. Hulle is vroeg op en aan die gang. Dan is daar van die ander wat nog in die nes is. Ek gaan vir julle net nou uit die nes uitskit, hoor. Maar een en elkeen waar jy is in die nes of op die dak buite. Jy is so welkom hier by Gaan Groot Radio. Waar dit altyd lekker is. Kom ek en jy kry hierdie dag in die gang en ons maak so.

hoor net hier by die lekker muziek, want hierso is het altyd baie lekker. En so hier en daar gaan ek vir jou so'n stikkie muziek in, nuus in werk, natuurlijk baie muziek, maar kom ons gesels eers gauw. Ek het gister vir jou gesê, ons wil een bietjie hoor van koffie, nee. Kijk, koffie is mos die ding wat ons eerste ding in die oggend drink. Nou moet ek vir jou dadelijk sê, ek en Pieter is al twee eintlik theedrinkers, ons drink graag thee. Pieter hou van rooibos thee, ek hou glad nie van rooibos thee, en ek dink ek het in my lewe te veel daarvan gedrink al. Hoekom was ek baie lief daarvoor. So ek doen die gewone, die vyf rose ene, nee, die gewone thee. En Pieter doen die rooibos, en dan vroegoggend natuurlijk, die eerste beker troos wat ons geniet, is koffie. Ons kop die dag af met koffie, soos ek dink die meeste van ons maar doen, nee. En dan is dan natuurlijk, nou, dan kan ons nog groot gesprek hê oor koffie, en die verskillende soorte koffie, en die make koffie. En elkeen het sy voorkeur, ons het ons spesifieke een wat ons baie lief voor is. Ons drink wat ook al voorkom, wanneer ons nou by ander mense is en hulle koffie voorsit, dan drink ons natuurlijk koffie, bly koffie. Maar ons het ons secret brand, kan ek nou dit so noem, wat ek en Pieter baie van hou. En dan is daar een sekere klomp mense wat koffie anders maak as wat ander doen. Nou is het so, Pieter is lief daarvoor om vroegoggend vir ons die eerste koffiekie te maak. En ek het altyd gewonder, nou maar, hoekom proe sy koffie vir my altyd lekkerder as wat my koffie proe wat ek maak. En ek sal nou vir jou sê hoekom, want ek het die geheim toe nou baie mooi afgekyk. Maar ek dink dit kom maar so met jare en tyd saam, soos wat mens half groot geword het, nee. Jy maak ons maar koffie soos ma en ouma en allemaal dit gemaakt het. Ons allemaal kom seker soort van uit die era uit toe die ketel op die koolstoof gestaan en prit het so die hele dag. Met die rechte, echte moerkoffie. Dit bly maar nog steeds die lekkerste ene, ne? En so het ons van kleins af geleer wat die voorkeure is van sekere mense wanneer het kom by die maak van koffie. Maar nou is ek terug by Pieterse manier. Ek het altyd koffie gemaakt, gooi die lepel koffie in jou koffiebeker en jou suiker en wat ook al jy nou daarmee saam drink dan nou, of jou suikerpilliekies, en dan een extra bederfie is natuurlijk as jy so'n blikkie kondensmelk daar iewers naby het, dan is dit ook ons baie lekker, ach, en daar is baie ander bederfies wat ons kan bysit, maar die basis wil ek nou amper vir jou sê van die koffie, en Pieter se geheim is hy sit ook die koffie in die beker en die suiker en wat ook al, maar hy gooi eers die melk in en dan roer hy dit nou goed, so net met 'n bietjie melk onder in die beker en dan kom die kookwater by. Nou ek sê vir jou, dit maak 'n verskil. As jy dit op 'n ander manier drink, dan kan jy dit gerus probeer. En dan as jy nou al daai gedoen het, dan sit jy nou die, ek kan jy nou die extra bederfies by sit, as jy nou sou wou. En dan natuurlijk die groot bederf daarmee saam is een lekker stukkie beskuit. Nou ja, dit is nou ons koffieritueel. Ek seker elkeen van julle daar by die huis het julle eie ding wat julle doen. Maar ek hoop hoe dit ook al mag wees dat jou koffie al stoom vir oggend daar langs jou en dat jy 'n bietjie suiker ingesit het. As jy nie het nie, dan gaan ek nou vir jou 2 lepels suiker inroer. En dit gaan musikale teelepel suiker wees. Ek het besluit, kom ek doen hierdie vanoggend, nee. Ek bederf jou met 2 lepels lekker Suid-Afrikaanse musikale suiker. Eers die ene waarna ons gaan luister is Stefan Jansen met Suikerbos. En net daarna luister ons na 'n Radio Kalahari orkes met die ou Suikerbosie. Maar net so 'n bietjie 'n ander weergawe. Dis nou vir jou om in te roer saam met jou eerste koffie wat jy vanoggend drink. En jy geniet dit saam met my hier in ons program Oggendrandevoe by Gaan Groot Radio, jou internet radio met stel, jy was selfs die koffie lekkerder is.

0: Nou ja, dit was 'n suiwere 2 opgehoopte teelepels suiker vir jou so saam met jou koffie vanoggend. Ons het eers geluister na Stefan Jansen met Suikerbos en hierdie was natuurlik Radio Kalahari Orkest met hulle weergawe van Suikerbos, hier so 'n bietjie anderster ene, maar vir my 'n baie lekker ene. Maar nou is jy stroopsoet, nê? Stroopsoet so saam met die lekker koffie. So ek dink dalk is dit nou die regte tyd. Terwyl ons nou so met die soetigheid en die dinge besig is, dat ek en jy so 'n bietjie 'n cardio skit moet inwerk. Na al hierdie lekkertes, hoop ek jy is reg, skop uit daai skoene, staan reg, waar is die voordansers, laat julle op julle plekke kom. Ons is net hier agter, ons gaan na kilojoules afwerk wat ons nou opgetel het met hierdie dubbele dosis suiker wat ek vanoggend vir julle gebring het. Ons gaan luister in ons cardio skit vanoggend na 'n lekker goue ouwe ook, maar 'n lewendige enetjie. Jy moet weer raaktrap met hierdie ene, hoor. Dis hoekom ek vir jou sê, koop die skoene is uitgeskop of die pantoffels dan nog as jy in die pyjamas nog loop, nee. Ons gaan luister na Sharona met 'n rigeding dong song. Dit is jou cardio skit vir vanoggend, staan reg want hier gaan ons.
1: Do the rigeding dong song.

0: Do the Ricka Dicka Dinong song.
1: En daar het ons dit gemaak, haal diep asem en vat so'n lekker slik water. Daar is die handdoek vir die sweet en die dinge, en dan kan jy nie maar vir jou gaan badwater intap na hierdie ene. Dit was ons cardio skit vir vanoggend, Sharona met die rigadingdong song. En ek hoop jy het mooi fijn getrap saam met my. En nou is ons reg, nou is ons wakker, die bloedsomloop is aan die gang en ons is reg vir hierdie donderdag en vir die naweek wat net hier so oor die bult vir ons wag. Terwyl jy die badwater intap, kom ek lees vir jou die weervoorspelling vir vandag, laat ons weet wat om te wachte te wees, dan weet jy sommer hoe moet jy aantrek. Op hierdie donderdag die 25ste juni 2026, binneland, ons gaan Gauteng toe gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggend mis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, geïsoleerde buie in die laafveld. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met geïsoleerde reënbuie in die noorde en in die ooste, kans op motreën langs die plateaurand. Noordwes, oggend mis in die ooste, andersins mooi tot gedeeltelik, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. In die Vrystaat vandag, oggend mis in die ooste, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Geïsoleerde oggend donderbuie moontlik in die uiterste suidweste. Dan is daar ook 'n waarskuwing, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms oor die suidelike dele van die Noord-Kaap en die oostelike dele van die Wes-Kaap. Gevaar van groot hoeveelhede klein haal, sterk rukwinde en swaar reënbuie. Nou gaan ons na die Kaapse provinsies, ons is by die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde. Geïsoleerde buie en donderstorms wat meer verspreid in die suide sal voorkom. Ons is by die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, geïsoleerde tot verspreide buie en donderstorms in die uiterste ooste vanaf die laatoggend. Dan is ons in die Wes-Oos-Kaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderstorms, maar slegs geïsoleerd in die noorde. Ons gaan Oos-Kaap toe, gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met geïsoleerde buie en donderstorms. Ons is by KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, geïsoleerde buie in die noordooste. En dan sommer so oor die algemeen, die meeste van die binneland ervaar koel gedeeltelike bewolkte toestande. Die grootste weeraktiviteit word in die suidelike Noord-Kaap, die oostelike Wes-Kaap en dele van die Oos-Kaap verwag, waar donderstorms met haal, sterk winde en swaar neersla dan nou vandag moontlik is. Dit jou weervoorspelling vir vandag, so jy weet hoe moet jy aantrek. As ek jy by ons kyk, lyk het na tamelike lekker dag. Ek hoop jou dag is ook mooi en soos altyd, bring jou eie sonskyn saam. Ons gaan aan met die muziek, die tyd, keizertyd word alweer baie min, die tyd loop so vinnig in die oggend, nee. Ek wil ook net baie welkom sê vir Johan, hieroor kan die pad, hy is ingeskakel, hy sê, hy luister ook saam vir oggend. Vir allemaal wat ingeskakel is, die volgende ene, wat ons nou gaan luister, is Albano saam met Romina Power is haar van, en ons gaan luister na Libertad.

Albano en Romina Power met Liberta. Ek hoop jy dit saam met my geniet, 'n prachtige stukkie muziek daar. Nou ja, dit bring die tyd by so 14 minute voor 9 alreeds. Kyk net waar gaan ons. Skuiertyd is verby, ek moet amper groet en ek het nog so baie gesels oor. Maar kom ons kyk. Dit gaan goed met ons en ons het nou koffie gedrink en ons het cardio geskit en alles wat lekker is, maar dan is daar ook op ander dele van die wereld waar het minder goed was, goed gaan op hierdie stadium. En vanoggend in die nuus dan natuurlik twee massiewe aardbewings, die een 7.2 en die ander een 7.5 op die Richterskaal, het Venezuela se hoofstad Caracas en die omliggende gebiede getref en groot skade aangerig. Inwoners het in paniek na die strate gevlug terwyl geboue in die hoofstad ineengestort het en die hawestad La Guardia insluitend die Simon Bolivar internasionale lughawe ook swaar getref is. Owerhede waarsku dat daar waarskynlik 'n hoë aantal slagoffers sal wees weens die vernietigende krag van die skuddings wat vinnig na mekaar plaasgevind het. Nou ja, ons gebede en ons harte is saam met die mense daar in Venezuela, met daar die twee aardskuddings, dit klink vir my soos in die vroeë oggendure ons tyd, wat daar kort na mekaar was in Venezuela, 7.2 en 7.5 op die Richterskaal. Die foto's wat op sosiale media is, kan men sien, verwoesting, absolute verwoesting. So ons dink regtig aan hulle. En dan het daar ook nie net daar die aardskuddings plaasgevind nie, ook op ander plekke in Kalifornië, was daar een aardskudding ook vanoggend, 5.6 op die Richterskaal, dan die twee van Venezuela, wat ek nou net veel van gesê het, en ook in Japan was daar een aardskudding, 6.9 op die Richterskaal, so 4 aardskuddings vanoggend waarvan ons weet, en natuurlik groot lewensverlies en skade wat daarmee saamgaan. Nou ja, kom ons gaan aan na daai slegte nuus. Kom ons gaan luister 'n bietjie musiek voor ek vir jou moet groet amper weer. Ons luister na Waldo Lots en hy vra, kan jy hoor hoe klop my hart? Baie welkom ook aan collega Denise wat ingeskakel is. Lekker om te weet, jy kuier saam Denise, ek hoop dit gaan beter met jou en dat jy daai daai siekte onder die knie het nou en sommer reg is weer vir die ding. Goed, Waldo Lots, kan jy hoor hoe klop my hart?

Nee, ja, soos saam met Waldo Lotse kan jy hoor hoe klop my hart, hier het vir my tyd geword om vir jou te groet, maar net voordat ek het doen, wil ek net nog so kort stikkie nies met jou deel. Suid-Afrika, ons is nou by die wereldbeker sokker, nee, dit is mos daarom nou aan die gang weer. Suid-Afrika het Suid-Korea met 1-0 geklop, om vir die eerste keer in sy geskiedenis die uitklop rond is van die wereldbeker sokker toernooi te haal dan nou. Bafana Bafana, wat weer vir die eerste keer in 'n wereldbeker toernooi speel sedert Suid-Afrika dit in 2010 aangebied het, is wyd afgeskryf na sy 2-0 verlies teen Mexico in die toernooi se openingswedstryd. Bafana Bafana het hierna teruggeveg om 'n gelykop uitslag van 1-1 teen Tsjechië te behaal en sy tweede wereldbeker wedstryd in groep A voor Woensdag se oorwinning oor Suid-Korea. Nou ja, dit was nou gister dan, oor Suid-Korea het ons gewen en is ons dan nou goed op dreef en lyk dinge sommer baie beter vir al die sokker-entousiaste tussen julle wat ook ingeskakel is. Nou ja, Philip staan reg om kantoortyd met jou te deel vir oggend, so jy bly ingeskakel. Jy gaan heerlik saam met hom kuier. Ek gaan vir jou sê baie dankie vir ons kuier vir oggend. Dit was soos altyd 'n voorreg. Ek gaan afsluit met 'n teksvers, Psalm 5 vers 4. U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor u verskyn en op u wag. Mag dit so wees vir almal van ons. 'N pragtige dag vir jou, as dit Vader se wil is, kuier ons môreoggend selfde tyd, selfde plek weer saam. My naam is Hanlie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot môreoggend. Mooi bly en totsiens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Jy, man, is alreeds donderdag, die 25ste juni. Ja, man, amper in die middel van die winter. Ja, en lekker saam met Andy gekuier met haar ontbytprogram. Ja, en nou wil ek net vir jou sê, mag jy spore van sonskyn los, oral waar jy gaan. Mooi loop en geniet jou dag op kantoor.

0: Ja, vir die wat ek nou gegroet het, nee, ek sien almal is op kantoor, ja, ek kan maar daai regmerkies agter hulle name sit. Goeiemôre aan julle almal. Kom ons gaan kuier so 'n bietjie in die ou Karoo saam met Jan Blom.
1: Ek sal bekeer. Dit nie droë reën.

Ja, so 15 minute oor 9 en ek sien op die weerkaart sê hulle daar's reën voorspel vir die Karoo. Ja, dan mense daar in Lensburg, Beaufort Wes area. Ek dink hulle gaan 'n bietjie reën kry. Nou Christus sê vir my daar in Nelspruit is dit vandag 'n lekker sonskyn dag. 24 grade. Hier by ons

Ja, time to feel good. Nou, Jannie storm nou net hier by die kantoor en hy sê vir my, elke vrou is 'n mistress. Die eerste jaar van jou mis en die res van jou lewe is sy jou stres. Ja, mistress. Ja. Jannie, ek hoop jy het 'n lekker dag op kantoor. Hy sê dit met 'n blik en snaar van Herbie & Spence.

0: Ja, op 'n dag help die boer sy koei om geboorte te gee, en na lang geveg kry hy toe die kalfie uit. Toe hy omdraai, staan sy 6-jarige seentjie agter hom, met groot oogies. Hy dog toe, nou sal hy seker maar die blommetjies en bytjies ding moet verduidelik. En net toe hy wil begin verduidelik, vra sy seun vir hom, Pa, hoe vinnig dink pa, het die kalfie gehardloop toe hy die koei getref het?
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio Dalingse wijn het vir my.
3: Dit is weer tyd vir die kos en wingerfees op 4 Juli 2026 vanaf 9 uur oggend tot 3 uur middag. Dit vind plaas in die Velderup stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die kos en wingerfees aan. Dit is vir die hele gesin, bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlijke wijnproef, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wijn, goeie mense, kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gastvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio.

Ja, vir al ons verjaarsdagmaatjies wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag en mag het vir jou 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaarsdag.

Ja, so 9:44 en Jannie sê vir my, imagine jy werk by die Spur en dan moet jy happy birthday sing vir jou ex se nuwe partner. Yay! Working 9 to 5.

0: so 9:50 en ja, sekretaris het nou vir my 'n lekker koppie koffie gemaak. So ja, man, ek hoop jy geniet nog jou dag op kantoor. En ja, onthou 10:00 is dit die In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: internet radio met styl.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaai gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: Daarste julle welkom by In en Om Weskus en op Gaan Groot Radio. Ons gesels vanoggend met Tannie Annette en sy is van Magic Cleaning Services. Ek neem aan dis regtig magic.
1: Dit is magic absoluut uit en uit.
0: So jy stap in die oggend uit jou huis uit en as jy vanaand daar kom is jou huis.
1: Jy skitter.
0: Dit was die fietjie was daar.
1: Die fietjies ons logo is hoeka fietjies.
0: So sien Tannie, dit is 'n sê vir my Tannie, hoe lank bestaan julle al?
1: 14 jaar.
0: Sjoe,
1: 14 jaar.
0: Ja, dis omtrent al 'n dis al 'n hoërskoolkind.
1: Dit is, dit is.
0: Sjoe. En sê vir my, hoekom skoonmaak?
1: Weet jy, ons het ek was 20 jaar in die motorhandel en om Dennis altyd gesê en toe het ek bietjie moeg geraak vir dit want ek was 'n vlootbestuurder en toe het om Dennis altyd gesê hy wil hier kom aftree. En toe het ons toe ek 6 maande voor die tyd gekom en toe het ek gesien daar is 'n behoefte aan ordentlike skoonmaakdienste want toe was daar net 2 en ek het ons toe ek nou ook begin en van die word go af het ons net was ons geseënd. Ons het so goed gedoen.
0: Nou hulle sê as jy goeie diens lewer dan word jou besigheid gebless.
1: Ja, dis vir my absoluut van kardinale belang. Goeie diens is ons lewe.
0: En dan hoeveel spanlede het julle? Hoe werk dit? Hoe as mense hulle nou vra om te kom skoonmaak? Wat doen Tannie om dit te assess en te...
1: Ons het 'n bestuurder en dan het ons, haar naam is Naomi, en dan sal ons die dag bespreek, die aand, voor die tyd, dan bespreek ons die aand, die dag se werk, en dan gaan die span uit na daai spesifieke huis toe, eerste ons permanente kliënte, wat al 14 jaar by ons is, so bly by ons hoor, dan gaan doen ons eers hulle, en dan die ander kliënte gaan doen ons na die tyd. Jy weet, as daar genoeg tyd is, en... ja, dit is maar die span gaan in en hulle weet presies wat om te doen en Naomi kyk hou dop en alles.
0: En dan vat julle julle eie skoonmaakmiddels saam
1: op eie skoonmaakmiddels. Alles ons eie
0: goed. Ja, ons glo in die produk wat jy gebruik.
1: Absoluut, dit is baie belangrik.
0: En dan sê vir my gastehuise en hotelle, doen julle hulle ook of is julle meer by privaat?
1: Ons het dit gedoen in die begin, gastehuise, maar dit het vreeslik baie van ons tyd opgeneem hoor. En dit is ongereelde ure.
0: Ja.
1: En toe ons toe nou, ons het nog steeds, soos weet, vakansiehuise wat ons kom ook nog steeds.
0: Ja. So julle doen dit ook. En was julle was goed? Want ek weet baie van die mense, baie van die skoonmaakdienste was nie was goed
1: nie. Nee, ons het nie tyd nie.
0: So dit gaan maar, so as ons julle gebruik dan hoef ek net was goed te was, want ek hou nie van veen mop nie.
1: Presies, presies. So wat ons doen is, die mense het 2 stelle en dan dan neem ons dit na die wassery toe vir hulle rekening.
0: Oh, wow.
1: En dan gaan haal ons dit as ons nou weer skoonmaak die mense, ons mensies en dan sit hulle dit weer op. So dit werk vir die kliënte.
0: Sê, hoef ek nie eintlik eers jou wasgoed te was nie. Daar is 'n opsie.
1: Absoluut en ons het iemand wat dit vir ons doen vir 'n goeie prys.
0: So dit is baie belangrik. Ek het gister met 'n vriendin gepraat oor ons het mos nou 2 kleintjies en die wasgoed en die skoonmaak hou nie op nie. Glennie maak skoon vandat sy oop maak in die oggend totdat hy gaan slaap vanaand. Dis daar 'n pop let, hy die pop op. So ek dink hy sal 'n skoonmaakdiens 24/7 in sy huis wil hê.
1: Want dit bespaar baie tyd ook hoor.
0: Tyd en geld. Dis mens kyk wat kos dit om iemand te kry vir 'n dag by jou toe kom skoonmaak en jy moet al die skoonmaakmiddels koop.
1: Absoluut. En jy moet heeldag daai persoon, ekskuus, in hierdie geval onder jou voete hê. Ek het dit al 'n paar keer gedoen met ons so besig is. Ek kon nie daarmee dat hulle heeldag onder my voete is nie. Hulle moet in en uit.
0: Ja, ek weet my ma het in die Kaap van 'n diens gebruik gemaak.

0: doen nie. En toe dit net begin en aangegaan en net skielik gebombardeer, dit was net, maar dit het alles te doen met diens, hoor.
1: Dit is eindelijk amazing.
0: Ja, en ek het, dit is baie lekker om nie om mense te ontmoet en ja, en dit is net goed en allemaal is gelukkig.
1: Ja, ons mense, want ons heel dag met mense
0: yes,
1: te ek, doen, he.
0: Absoluut.
1: Sê vir my, Tannie, hoe kan mense julle kontak? Hoe werk julle booking systeem?
0: Hulle kan vir my bel en dan reël ek en kyk in ons dagboek hoe lyk die program en dan sal ek vir hulle sê daai en daai tyd en dan sal hulle tevrede.
1: Is dit?
0: En so kry ons nuwe kliënte ook.
1: En dan Tannie se nommer vir die WhatsApp lyntjie?
0: Dis 082-4030463.
1: En julle doen net lange baan of kom julle nou 'n bietjie verder
0: baan, nog
1: nie,
0: net
1: nog nie
0: ons het in die begin maar toe brand ons vas. Toe brand ek vas. Toe sien ek maar lange baan het toe skielik op begin groot word. Nou is dit groot.
1: Ja, dis as dit nydag daar ingaan, toe vra ek vir my skoonma wanneer het die dorp so groot geword?
0: Dis skrikkelik hoor.
1: Dit is 'n klein stad al amper.
0: Ja, dit voel so.
1: En almal is in hulle eie areas en dis regtig soos 'n Kaapstad. Dit is al die klein.
0: Dit is ongelooflik hoor. Ja. En dit ons nou nie meer sal dan nog gedoen in daai plekke nie.
1: Dalk is daar iewers 'n gap vir ekstra spanne. Dan kan 'n mens dit daar.
0: Ek het voor COVID het ek 2 spanne gehad, maar lief, dit was ongelooflik. Jy sien was besig. Dit was
1: in die kop hou is.
0: Ja. Maar dit was goed. Ek sal graag weer 'n tweede span op die pad wil hê.
1: Dalk 'n derde span eendag.
0: Ja,
1: hier in Sint-Helena boy.
0: Weet jy hoe graag sal ek dit wil doen hoor.
1: Ons dorp en groei ons nou net so. As jy weer kyk, is daar 'n nuwe huis. Hulle appear so deur die aand voel dit vir my.
0: Absoluut.
1: Maar dis 'n mooi plekkie.
0: Och, lief dit.
1: Dankie Tannie, dankie dat Tannie met ons kom gesels het.
0: Ag baie dankie. Dankie dat jy geluister het hoe ek babbel.
1: Ons hou van stories. Ons hou van mense.
0: Ja, ek se mense mens hoor.
1: Dit is baie belangrik.
0: Ja.
1: Maar dankie Tannie, dankie julle.
0: Baie dankie.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: En nou sê ons hallo vir In en Om Suid-Afrika, want In en Om Weskus ken hierdie gesiggie langs my al te goed. So ons kuier 'n bietjie op In en Om Suid-Afrika en op Gaan Groot Radio vanoggend en ons kuier saam met Amanda. Amanda het my Desember gewys, ek kan eintlik so 'n bietjie ver. Net so 'n bietjie, maar ek kan daarom. So sê vir my Amanda, wat is Kunstas en Kaneel?
1: Jong, dis maar my besigheidjie. Ja, ander mense het ander besighede en ek het maar 'n ou kleintjie wat ek al vir 30 jaar doen. Maar ons Kameers het 25 jaar die Kunstas en Kaneel. En ja, vanaf pottery tot
0: lekker pannekoeke.
1: Ja, die pannekoeke.
0: Lekker pannekoeke.
1: Ja, nee, die pannekoeke gaan nou weer 'n soop hupstootjie kry by my winkeltjie, ja.
0: Ons sal 'n bietjie kom tuis test, want dit was Desember en was baie lekker.
1: Ja, nee, glo.
0: Sê vir my hoekom kunstklasse? Ek weet jy self 'n kunstenaar, maar hoekom is dit vir jou belangrik om ander mense te wys hulle het ook eintlik die vermoë?
1: O, dis my lekker want ons almal het die vermoë. Almal so bang. En die mense wat instap wat sê ja, nee, ek kan nie so stokmannetjie doen nie. Oh, weet jy dan wil ek iets oorkom en hulle wat altyd die oulikste met die oulikste ding uitstap.
0: Ja.
1: En dan hulle so verlig en hulle kan iets doen. So, en ek doen nie regtig 'n kunsklas nie. Ek doen meer 'n verfdag.
0: Mm.
1: Want ek is nie 'n vreeslike goeie wat noem jy dit? Juffrou.
0: Juffrou Amanda.
1: Nee, so ek is nie 'n vreeslike goeie juffrou nie. Ek dink dit almal moet dit geniet en ek wil kyk waar en hoe jou artikel lyk want elkeen verf sy goed op die einde. Soos wat hy kan en dit bly omtrent dieselfde styl. Almal het sy eie styl ook, is mens mooi ding.
0: Ons moet net eers half aanlak.
1: Ja, ja. En of dit nou 'n stukkie klip is wat ons verf en of dit nou 'n canvas is wat ons 'n gesig of iets anders wil doen is presies dis nie dieselfde nie. Ek weet daar's mense wat gaan verskil met my. Maar vir my is dit
0: dieselfde uitdaging net op 'n ander vlak nou.
1: Ja, ja, dit is. En ag wat party ek het al vrouens gehad wat 2 jaar aan een by my geloop het op Kaapse Hoop en hulle almal verf vandag te pragtig.
0: Oh, wow.
1: En hulle leer weer by 'n ander vrou wat nog beter is en dan weer by 'n volgende een. So dit is vir my as net 'n paar kom sit in hulle en party is hartseer en party is nie lus vir die lewe nie en dan
0: en miskien dat hulle die prentjies sien mos dan ook.
1: Ja, maar ook nie dit hulle kom sit partyke net om saam met almal te lag en te gesels
0: en uit te kom.
1: En uit te kom en die lewe te geniet en ek dink dis het van baie mense al moed gegee vir daai dag ook. En dis vir my
0: iets om na uit te sien.
1: Ja.
0: Sê vir my is daar 'n nuwe klasie wat opkom of nie reg nie nou nie. Dis mos nou winter.
1: Ja, is nou winter. Nou is ons sommer by my huis studio, soos ek dit noem. En op die plaas en dan verf ons by kaggel en ons kry 'n bietjie sop en ons geniet dit net. Ek gaan nou een hou die 22ste en die 29ste Julie. Dan gaan ons almal sommer op 'n baadjie of 'n rok of 'n iets wat jy het, wat jy op wil verf, om te kan aantrek nou. Almal is nou nie ek wat so snaaks goed aantrek nie, maar hulle het my tog gevra, ek weet, en ek dink hulle gaan dit geniet. So dis die volgende, en daar's nie baie nog wat wil belangstel nie, maar dit is maar met elke aanbieding van verfdag of wat ook al, wat het gebeur, want hulle reken, die dag kan ek nou nie, want ek het daai goed aan die gang, ensovoorts. So dinge wissel maar.
0: Ja, maar jy tog die groepie mense wat altyd terugkom vir nog.
1: Ja, nee, ek sien daar's 'n paar wat nou in die Weskus my nou leer ken.
0: Die gog het nou gebyt.
1: Ek moet net nog meer mense kry.
0: Nog goggas. Om ook nog goggas kom opkry op die bandwagon. Ja. Amanda, hoe kan mense jou kontak?
1: Wel, hallo, ek is op Facebook.
0: Okay.
1: Hulle kan op Facebook, definitief Instagram. Hulle kan ek weet nie wat anders om te sê nie behalwe as hulle my WhatsApp nommer het.
0: Okay.
1: Maar gewoonlik deur WhatsApp as hulle my boodskappe gee. Maar Facebook is maar die
0: en dis ook Kunstas en Kaneel.
1: Ja, is Kunstas en Kaneel my page blad.
0: Ja, ja.
1: Ja, so hy is dit en as mense daarop gaan dan sien hulle al basies alles wat ek daar
0: al die vorige klasse en jou WhatsApp is seker ook daarop en alles is daar vir
1: ja,
0: mense.
1: Ja, want my gewone Facebook, ag, dis mos maar net pratery
0: en goetjies.
1: Ja.
0: Al ons persoonlike goetjies
1: ja,
0: is daarop.
1: En die blad is beter.
0: Ja, sê vir my, is daar nog iets wat jy vir die mense wil sê of dink jy ons het alles mooi gecover?
1: Mens kan altyd iets, o ja, daar's nog 'n ding. ek by my winkeltjie. Oef, ek het 'n groot winkel. Nee, ek jok. Hy is net so klein miniatuur winkeltjie.
0: Hy is groot man.
1: Daar by die waterfront in Paternoster en ek gaan nou so soos 'n klein ietsie by doen en dis so 'n straatkafeetjie.
0: Okay.
1: Daar in die gangetjie want ek het so 'n gangetjie met trappies af en ek gaan ekstra so 1 of 2 of 3 ekstra tafeltjies by sit waar ons dan almal gaan wel kan pannekoek en koffie by my kry. En nou nie elke dag nie, daar gaan tye wees.
0: En dis nie gewone pannekoek nie, can I just say, dit is nie net 'n kaneelsuiker pannekoek nie.
1: Ja, dis lekker. En dan gaan 'n ekstra pannekoek bykom nou, wat hulle dan nie kaneelsuiker een kan kry, en die ander een is dan soos 'n krep. Weet jy wat die mense in Afrikaans dit nie, of het is dalk Afrikaans, wat ons dan bietjie iets gaan invoeg, weet soos berries en bietjie sulke goed, maar dit is nou nog Ek gaan dit
0: coming is, soon.
1: Ja, en is nie elke dag wat ek oop is nie. So ek is meer op 'n naweek oop. En dan sal dit ek vat dit soos dit kom en dan kyk ek verder hoe gaan dit.
0: Lees die mense en kyk wat
1: ja,
0: hulle wil hê.
1: Ja, so dis my nuwe dingetjie by my winkeltjie.
0: Oulik. Dankie Amanda, dankie dat jy met ons kom gesels. Nee, dis altyd lekker om jou hier te hê.
1: Baie dankie vir julle. Ek waardeer.
0: Mooi loop julle.

De lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

van die oseaan besluit Pilroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is myne.

Die derg my as ek nog wil slaap Sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van nu die dag Begin

Hei, jeg mår opp jeg, he? Moet luister, sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

partykeer dan kan 'n mens bly hoop dat al die mooi planne wat jy gehad het toch eendag sal waar word. Maar die lewe het 'n manier om partykeer anders te loop as wat jy beplan het. Die groot Duitse filosoof Karl Jaspers het gesê dat 'n mens beplan jou lewe sorgvuldig soos 'n skip wat op die oseaan gaan. Jou kaart is volledig uitgewerk en dan op 'n dag dan loop hierdie skip op die rotse. En dan sê Karl Jaspers, is daar net een van drie dinge wat jy kan doen. Jy kan daaroor lag, of jy kan daaroor huil, of jy kan 'n nuwe kaart optrek. Johannes Kerkorrel het 'n fantastiese ballade geskryf oor iemand wie se drome nie uitgewerk het nie, maar wat bly hoop het. Die laaste vers sê, jy eindig op met 'n vuur in die hart, die onrustigheid diep binnenkant. Jy leef en jy leer om alles te gee vir die kans om net een keer te leef. Johannes Kerkorrel, ballade van 'n mynwerker.

Jy leef en jy leer om alles te gee vir die kans om dit een keer te leef. Johannes Kerkerel se aangrypende woorde. Maar op jou einde maak het die saak of jy jou drome verwar of jou drome waar geword het of nie. Het maak die saak of al jou ideale uiteindelik gerealiseer het nie. Maar wat saak maak is hoe jy ander mense se lewens geraak het. En dat jy het op jou manier gedoen het. Dat jy so geleef het dat jy nie vir ander mense hoef te sê, ek is jammer dat ek jou seer gemaak het. Ek is jammer dat ek jou te nagekom het nie. As 'n mens sterk is, kan jy sag wees. Maar as jy swak is, kan jy nie sag wees nie. Dan moet jy altyd jouself handhaaf. En dit kom uit die heel laaste konsert wat Elvis Presley gehou het, 'n paar ure voordat hy dood is aan 'n oordosis dwelms. En as 'n mens kyk na sy gesig, nat gesweet, met 'n doodse trek in sy oë, hy som sy lewe heeltemal op in hierdie liedjie wat oorspronklik deur Frank Sinatra gesing is, maar 'n lied met die naam van I Did It My Way.

0: Thank you.
1: Thank you very much. You are fantastic.
2: Ja, I did it my way, en as mens kyk na sy lewe, dan sien jy dat hy groot aanhang opgebou het, en dat vandag, is byna 40 jaar na sy dood, hy is Augustus 1977 oorlede, is daar nog groot klomp mense wêreldwyd wat hom aanhang. Wat sy lewe ook vir my vertel, is dat een mens dikwels gesigte dra, dat hy maskers opsit, so dat ander mense nie regtig moet sien, wat binnenkant in jou hart en in jou kop in die gang is nie. Dis veiliger om nie jou hart op jou mou te dra nie. Gelukkig weet ons dat jy vir God niks weg te steek nie, dat jy heeltemal al die deure en al die kamers en al die laaie vir jou hart vir God kan ooptrek. Maar het is nogtans so dat mense baie wegsteek. Billy Joel sing daarvan in 'n liedjie met die naam van Piano Man.

partykeer dan dink 'n mens aan persone wat jy geken het en dan is jy nie seker waar jy hulle leer ken het nie. Was dit dalk op laerskool? Was dit op hoërskool? Was dit dalk op universiteit of college of by plek waar jy gewerk het? Was dit dalk iewers waar jy gebly het? Of een of ander geleentheid wat jy bygewoon het? Koos te presies sê, gesigte, drome, name is deur die wind verwaai en sy lied Kinders van die Wind. Maar terwyl ek nou praat van Koos te presies, ek wil graag vir julle 'n gedig lees wat hy geskryf het in sy bundel Om jou verlaaste groet. En die gedig se naam is Afskeid. Die uurglas het reeds leeg geloop. Die populierboom is gestroop van elke goue blaar. En ons staan beteterd rond en tuur half skuins weg op die grond. Soos vreemdes vir mekaar. Ek weet jy wil nog met my praat. Maar onder in die donker straat hoor ek die motor toet. En vir die derde, vierde keer sit ek my loodswaar koffer neer om jou verlaaste groet. Mens wens dat jy vir al daardie mense wat jy onthou wat buite die nevels van jou verstand geraak het kan sê bly. Karen Hougaard.

as ek so praat van mense wat jou pad gekruis het en mense wat jy geken het en ook mense met wie jy tred verloor het, wat jy nie weet waar hulle is nie, of dalk jou kinders wat ver van jou af is, na wie jy verlang, of dalk jou familie, of jou ouers, jou vriende, of wie ook al, dan is ek seker daar is een ding wat deur jou kop gaan. Ek wens ek kon jou weer gesien het. The Moody Blues want to be with you.

Musiek het 'n manier om 'n mens se diepste emosies te raak. Om die dinge wat jy nie self gesê kry nie, namens jou te sê. Om 'n groot bondel van gevoelens saam te vat en dit in 'n eenvoudige pakkie van die mooiste woorde en die mooiste wysie te verpak. Een van daardie liedjies is gesing deur Piet Botha. 'N Lied met die naam van Warm Hening.

lyk vir my ons haak toe vas hier op die liefdesliedjies. Maar liefdesliedjies is van die mooiste muziek wat daar is, omdat dit so universeel is. Omdat mense dit reg oor die wereld verstaan, en reg oor die wereld, allemaal wat daar nou luister, kan hulle self eenselwig met die gedagtes, die gevoelens, en die indrukke wat oorgedra word. 1975, Chicago, If You Leave Me Now.

Een van die lekkerste dinge is om mense op te spoor met wie jy lang laas contact gehad het. Mense wat jou lewe verryk het, mense met wie jy 'n pad geloop het. Gelukkig is die moderne tegnologie deesdae so toeganklik en 'n mens kry dit so maklik reg. Dink byvoorbeeld aan Facebook en hoeveel mense ons al reeds op Facebook raak geloop het, mense wat jy nie eers geweet het waar hulle is nie. Een van my vriende hier in die Kaap, Johan, het feitlik ons hele matriekklas opgespoor, selfs die wat oorlede is, en ek dink dit is regtig waar vir jou verrykend om dit te kan doen. As jy met my wil praat, ek is ook op Facebook, nooi my uit om jou vriend te wees, en dan kan ons bietjie gesels, soos ek graag wil terugvoer, hy ook oor die program, hoe jy dit ervaar, wat ons kan verander, en dies meer. Maar gepraat van mense op spoor, 1973, groep my naam van Springwater, I Will Return.

Jy luister nou na Marius Brits met die Waar is muziek wat ek hoop jou goed laat voel? Ek hoop dat jy omring is deur mense vir wie jy lief is, mense wat vir jou omgee, dat jy 'n lekker koppie warm tee of Milo het om te drink, en dat jy die muziek jou laat nadink, jou lank laat terugdink, of jou goeie dinge laat onthou, jou goed laat voel. Kom ons luister na nog 'n ou groote, maar hy het alreeds vroeg in die 60er jare, 70er jare begin muziek maak. Hy het nie bekendstelling nodig nie. Die ou reus, die grootte.

Die groen vinger van God beweeg oor die kors van die bruin klont aarde. Druk een skeerdal in die vlak mere, riviere, trek een bergreeks op uit die klei, teken fynbos ligweg, rooistompie en heide, die bond pijveter teen die nieuwe rivierwal, die grys renoster, die lawe bobbejaan goed, lesbes, die regoploper mens baie goed, die hand van God bou een muur, later ook een brug, klouter mens daar oor, trap die blom, skiet die bonk, brand die boom, die vinger van God, skryf teen die muur.

Ek wil begin klaarmaak en ek wil vir julle 'n ware story vertel. 'N story van 'n man wat baie slim was. Hy was 'n wiskundeonderwyser. Hy het 'n paar slegte goed met hom gebeur. En na 'n klomp jare toe kom hy daar in die Karoo op 'n grondpad aangestap met net die klere aan sy lyf. En hy kom in 'n klein dorpie en iemand het 'n ou dorpshuis vir hom gegee waarin hy begin bly het. Hy was baie goed met houtwerk en hy het oral geraap en geskraap en gebedel. Met die planke en die hout wat hy gehad het, het hy begin meubels maak vir sy kinders wat vir baie jare geen moeite gemaak het om hom te kontak nie. Uiteindelik het hy onder al die meubels, die kaste, die tafels, het hy vir elke kind 'n boodskapie geplak met daardie kind se naam op. Uiteindelik is hy dood as 'n eensame, alleen en hartseer melankoliese mens. Sy kinders het nie belang gestel om die meubels te kom haal nie. Die is uitgedeel daar tussen mense wat dit wou gehad het. En treffend is hierdie liedjie van Neil Diamond, Morningside. Dis amper asof hy self hierdie story geskryf het.

Ek gaan nou vir jou goeie nag sê. Ek weet nie of dit al slaaptyd is waar jy nou is, of al laat in die nag is, of het nog vroeg aand, of selfs nog dag is nie. Maar ek gaan nou vir jou die aand gesang speel. En ek wil hê dat jy, as jy in die bed klim en die lig afsit, as jy klaar met die Here gepraat het, dat jy sal dink aan hierdie liedse woorde. En dat jy sal rustig maak, en dat het jou in hierdie nag veilig sal deurvat. Van my, Marius Brits, dankie dat jy saamgekyk het. Lekker slaap.

0: Hey! Hey! Hey!
1: Match point.

son of mine, met the snor. I say, boys, are you ready? Is jy reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies, deur sy broers, deur sy span. I say,

middel van die oseaan besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.